efter allt det vi har gjort. Ready or not, Marstein kom. Lommaboka full och flaska tom. Matcher källans dag. Hard is chrome och tror man tjädar hardt. Och tjädar glatt som på en splitter ny cykel. Splitter ny sko, dripp dripper i blå. Hennes sko, dripp dripper på bord. När är det förhåll till ore ramen en amen. Men tror man hennes

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Radio 3 Bodø.